0: ولئن تحنا شتاني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولئن تحنا شتاني اول مره اول مره
1: راديو الرشيد 24 ساعه